0: واقعا اگه بخوایم بگیم برنده این جنگ کی بوده ایران بوده. پس حمله اولش حماقت بود، اگر دوباره حمله کنه حماقت دوباره. پس
1: 多名集会参与者表示，任何谈判都应以巩固在

0: 永久性停火。伊朗外交部发言人巴加埃六号说，伊朗正在审阅美国提出的方案，总结之后将向巴基斯坦方面转达伊朗的意见。巴加埃对部分媒体声称和猜测的相关内容予以驳斥。伊朗官方媒体伊朗伊斯兰共和国广播电视台七号在社交媒体上发帖称，美国阿克西奥斯新闻网站记者巴拉克拉维德疑似多次就伊朗战事发布假消息，以操纵市场从中获利。帖文写道，美国阿克西奥斯新闻网站在19天之内五次报道称与伊朗的协议即将达成，但是协议并未达成。巴拉克拉维德可能正在从市场的波动当中获利。自美国和以色列2月28号对伊朗发动军事打击以来，阿克西奥斯新闻网站发布的很多消息出自拉维德之手，这些新闻被全世界媒体广泛转引。根据伊朗光明通讯社七号的报道说，定期向也门运送液化石油气的一艘伊朗油轮当天成功突破了美国的封锁，进入霍尔木兹海峡。此外，另一艘伊朗油轮也已经进入霍尔木兹海峡。
1: 报道说，空载油轮的到来为伊朗的石油储存和生产争取了更多时间。美军中央司令部六号在社交媒体发布消息说，伊朗一艘空载油轮当天试图突破美军封锁，驶往伊朗在阿曼湾的一座港口。美军一架舰载战斗机用机炮炸坏其船舵，使其无法继续航行。消息说，美军多次向这艘油轮发出警告，称其违反美国的封锁令，但油轮未遵从警告。美国海军一架从林肯号航空母舰上起飞的 FA-18 型超级大黄蜂战斗机向油轮发射数发20毫米口径机炮炮弹，击中船舵。美军中央司令部称，这艘油轮现已停止向伊朗方向航行，但没有提及后续如何处置。同时强调，美国针对试图进出伊朗港口船只所实施的封锁依然全面有效。据路透社报道，伊朗伊斯兰革命卫队六号公布了一段视频，展示据称是被其部队在霍尔木兹海峡上空击落的一架作战侦察无人机的残骸。报道称，视频中展示的无人机残骸与美国 MQ-9A 伊尔死神无人机的外部油箱的档案图像相符。另据路透社报道，六号在伊朗与美国和以色列关系持续紧张的背景下，伊朗民众聚集在德黑兰市中心举行集会活动，他们挥舞伊朗国旗，高喊口号支持国家领导层。
2: واقعا اگه بخوام بگم برنده این جنگ کی بوده ایران بوده. پس حمله اولش حماقت بود. اگر دوباره حمله کنه حماقت دوباره. پس
1: 多名集会参与者表示，任何谈判都应以巩固在冲突期间取得的成果为目标，同时警告不要做出可能削弱伊朗立场的让步。
3: اگر مذاکره در راستای تثبیت آنچه که ما در جنگ به دست آوردیم باشه، چرا که نه ما یه سری چیزا به دست آوردیم، یه سری برتری ها کسب کردیم، حالا باید اونا رو تثبیت کنیم. برای تثبیت کردنشون اگر بتونیم تو مذاکره تثبیت کنیم قطعا خوبه، ولی قطعا اون چیزی که تو جنگ نتونستن به دست بیارن قرار نیستش تو مذاکره به دست بیارن.
0: 根据伊朗塔斯尼姆通讯社六号的报道说，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫说，霍尔木兹海峡新格局正在

0: 位好，欢迎收看今日亚洲。首先来看今天节目的主要内容。梅姨对峙第69天，战和转换面临关键节点。美国提出14点谅解备忘录，伊朗完善霍尔木兹海峡管控制度。美突然叫停疏导行动，美媒称这已是特朗普在伊朗问题上的第三次挫败。数十名民主党籍联邦众议员批评特朗普政府搞双标，要求披露以色列核武器计划详情。美国总统特朗普6号表示，美伊最终达成协议很有可能。消息人士透露，伊朗预计于当地时间7号就美国提出的结束战争提议作出答复。
1: 据美国阿克西奥斯新闻网6号报道，知情人士透露，特朗普政府认为与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。消息人士称，这是自美伊战事爆发以来各方最接近达成协议。众6号聚集在德黑兰市中心，挥舞伊朗国旗，高呼口号，声援国家领导层。不少民众呼吁全民坚守抵抗立场，表示任何谈判都只能用来巩固伊朗在冲突中取得的既有成果，坚决反对做出损害国家立场的让步妥协。
2: آتش بس فقط در صورتی باید باشه که کاملا مشخص بشه که تکلیف روشنه یعنی به هیچ عنوان جرأت حمله نداشته باشه اگر بخواد تکرار بشه به هیچ عنوان آتش بس رو نه به نظر فقط فرد من کلا همه مردم به هیچ عنوان نمیخوان باید تا آخرش وایسیم و تا آخرش غیرتمون رو به دنیا نشون بدیم
0: 伊朗方面7号表示，准备向霍尔木兹海峡商船提供物资和服务。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫说，霍尔木兹海峡新格局正在形成。
1: 据伊朗媒体6号报道，伊朗伊斯兰革命